0: Mỗi thế nó chạy nạc tao.
1: Sao chạy cái đi thế? Đừng nghe được thằng tao cái là mẹ cái ông ngọc bằng cao.
0: Ây mỡ bá.
1: Đó nè, mà nghĩ tao tao cái restaurant Nga ở tổng thành anh.